pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet ću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim i sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja.

a zato ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni dan. Niko izgubit ime ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kažem ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja, i nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek

0: više. Evo, tko čuje, čuje, tko ne čuje, ne čuje. Naravno, oni koji će čuti, slušali su Radio Zadar. Zbog radova na vodoopskrbnom sustavu danas, u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 13 sati, opskrba vodom bit će privremeno obustavljena u gradu Zadru u sljedećim ulicama. Hrvatskog sabora od križanja sa putom Biliga do križanja sa putom Plovanije, te od Viktora Vide do križanja s Virskom ulicom do ulice Hrvatskog sabora. Od 8 do 13, pa dobro, tad smo više manje svi na poslu, neće biti neke štete.
1: Znam što voliš. Radio Zadar.

Ja i moj tonski realizator Tibor Pihler baš se nešto razmišljamo i razgovaramo da smo štedjeli onda kad smo trebali štedjeti, danas bi možda bilo drugačije. Ali nas dvojica spadamo više u ovaj reggae ritam, dok se ima, ima se, dok se živi, živi se. Ali recimo neki koji su odgovorni prema svom novcu, njih 45% štedi ugovorenom štednjom, 39% u čarapi, 20% ih čak ulaže u investicijske fondove, a 17% u dobrovoljni mirovinski stup. 12% se oslanja na životno osiguranje, a 5% na stambenu štednju. Za nepredviđene situacije štedi vas većina, kaže istraživanje, 68%. Za stan, auto, 38%, 27% čak na putovanja, želje i kupnje, 27%, mirovina, 24%, a oni što štede, a ne znaju zašto štede, njih je 16%. Moram priznati da smo današnja ekipa Radio Zadra spada u zreliju kategoriju i po tom istraživanju mi se ne odnosimo baš dobro po tom novcu, što bi se reklo o tom novcu, što bi se reklo da smo financijski nepismeni. U nadi smo za ove mlađe koji po istraživanju se bolje odnose za svoj i brinu za svoj novac. Nadam se da će oni u ovim zrelim godinama imati više nego mi.

0: vama je Toni Dunatov. Slušaj Zadar.
1: I još ćemo malo o štednji. Naime, kažu da građani najčešće štede iz opreza. Budite oprezni i vi, dolazi nam turistička sezona, nadam se da ćete uspjeti uštedjeti nešto, a sad za što to odlučite, samo pametno odlučite da ne bi bilo u zrelim godinama kajanja. Slušate Radio Zadar, sljedeća na redu nam je skladba Tončija Huljića i Madre Badeša, jednostavnog naziva Šta mi je da štedim ili ne.

Bog, sretno s oglasom. Dakle, prodaje se šivača mašina Bagat na struju, te poljoprivredno zemljište na broj mobitela 0911624635. Moram priznati, raznoliki mali oglasi danas od Ukrajinka koje se traže po gradu da se jave gospođi koja ih je odbila za apartman. Gospođa se predomislila, dakle, drage Ukrajinke, slobodno nazovite gospođu, primit će vas nazad. Odošivače mašine, punto dvica, sejčento i tri maslinika i maslinovo ulje, sve to smo prodavali danas u malim oglasima. Što ćemo prodavati dalje, nadam se da ćemo čuti na 314, 315, jer još smo tu za vas. Znam da je kraj tjedna pred nama i da već se razmišljate o vikendu, ali možda vam nešto može uljepšati vikend ukoliko prodate, iznajmite, unajmite, darujete, kupite, a sve to možete na našim frekvencijama svakog radnog dana od 9.15 do 9.30 minuta.

0: Dobar dan i vama.
1: Izvolite.
0: E, prodajem skuter Liberty 2022. godište, prešao 4000 km, registrovan, crne boje, i još prodajem auto Smart, mali gradski auto, on je 2005. godište, panorama, krov, klima, uredno, registrovano, očuvano, sve na broj telefona 092
1: dobro.
0: 30 44 237.
1: Hvala puno.
0: Pozdrav, bog, bog.
1: Prodaje se dakle skuter Liberty iz 2002. godine, 4000 km je prešao, crnije, te Smart iz 2005. registriran, očuvan na 092-30-44-237. Halo, dobar dan i vama.
2: E, dobar dan.
1: Izvolite.
2: Ajmo prodati brod ovaj, Dalmatinka.
1: Neće.
2: Neće, evo mu miša. Ovo će oći, sad je sezona.
1: I ja isto mislim da svima će pasati. Koliko ima metara?
2: A 6,5, 25 konja Yamaha. A brod je dobar, samo je mučište, ne mogu svaki put ispod mosta proći, pa onda, eto, i zbog toga ga prodaje, ne zato što...
1: Samo zbog toga?
2: A, samo
1: pa ja bi toga. Uzeo brusilicu i skinuo to što...
2: A, benzi, natkabina, žam je natkabina lipa, ono, kad prvi se...
1: Dobro.
2: Prije i zatvoriš se cili unutra, linje loviš bez problema.
1: Jeli, to bi mene sad nešto mamite.
2: Da.
1: Dobro, ako
2: drugi
1: je cijena...
2: drktuje, ja bome ne drkćem kad je on.
1: Ako je cijena ovaj...
2: Pa povoljna je cijena sigurno. Ako
1: hoćemo
2: je
1: reći,
2: pravi
1: uvete...
2: kupac, dogovorit ćemo.
1: Aha,
2: se.
1: Aha, za pravo kuca dogovorimo će, dobro.
2: 100%, 098.
1: 098.
2: 449
1: 219.
2: Još i trailer ako hoće može dobiti.
1: I trailer može dobiti.
2: Ako može,
1: Za posudbu ili za stalno?
2: Molim?
1: Za posudbu. Ili
2: no, može i stalno.
1: Može, nek sve nosi, dobro.
2: Ok.
1: Sretno.
2: Pozdravite gospođu Dražić, ne Smolić.
1: Hoću.
2: Ajte bok.
1: Dakle, doviđenja. Prodaje se brod Dalmatinka, 6,5 metara, 25 konjskih snaga, motor Yamaha. Moguće je kupiti trailer. 098-449-219. Brod je dobar, brod je savršen. Samo ne može proći ispod Zadarskog mosta. I to je razlog prodaje. Cijena je moguća, dogovorena sa kupcem. Dakle, ljudi smo, dogovorit ćemo se. 314, 315, ovo su mali oglasi Radio Zadra. Imate još minuticu. Dakle, prodaje se još i Daewoo Matiz iz 2003. godine za 1800 eura, full oprema, 091-597-4767. I bili su ovo mali oglasi Radio Zadra za danas, sljedeći su sutra. Razmislite, možda imate nešto što vam ne treba, a nekog drugog će razveseliti.

trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk tu je Radio Zadar.

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E sad znate.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao. Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se.
6: Znam što voliš. Radio Zadar.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: Blues Session. Kroz rani country, urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21.
1: Više od radija.
3: Radije!

0: vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Došli smo polako i do kraja ovog popodnevnog programa Radio Zadra. Sa vama bili su tu tonski realizatori Jurica Baljak, glazbeni urednik Denis Ostrogonac. Informativu će vam još u 19 i u 20 sati urediti i pročitati Filip Buzov. Ja sam Umberto Piacevoli, želim vam ugodan ostatak večeri i lijepi pozdrav do slušanja.
2: Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma da i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: Pošaljite odgovor 314 315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E sad, sad znam.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao. Grinta se na telefon 314 315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se.
0: 24 sata, svi na glas, Radio Zadar.

zna, daleko je Pensilvanija. Na kraju dana, da uljepša večer, on na kecelju stavlja, pelačinke peče. Yeah!

0: mom gradu,
1: u mom mistu,
0: u mom kvartu,
1: u mojoj ulici,
0: na mojoj adresi,
1: u mojoj kući,
2: u mom stanu.
3: Sluša se Radio Zadar.
4: Uz vas, Radio Zadar.

ali kasnije, kad je sve to prošlo, mislio sam često, nakon onog sveg, zašto nas nije na klupi u parku, one noći čisti, zatrpao snijeg. Išli smo života vijugavim tokom.

Barsko beče, opustili grad. Priznati samo sebi nisam smio, da sam te toliko zavolio tad. Ali kasnije, kad je sve to prošlo,